T'aimerais avoir une belle coiffure, t'aimerais avoir une belle coiffure, t'aimerais avoir une belle coiffure, mais t'as pas. T'aimerais avoir une manucure, t'aimerais avoir une manucure, t'aimerais avoir une manucure, mais t'as pas. T'aimerais avoir une belle parure, t'aimerais avoir une belle parure, t'aimerais avoir une belle parure, mais t'as pas. T'aimerais avoir une aventure, t'aimerais avoir une aventure, t'aimerais avoir une aventure, mais t'as pas. T'aimerais avoir la moisissure, t'aimerais avoir de la moisissure, t'aimerais avoir de la moisissure, mais t'as pas. T'aimerais avoir une bonne texture, t'aimerais avoir une bonne texture, t'aimerais avoir une bonne texture, mais t'as pas. T'aimerais avoir des points de suture, t'aimerais avoir des points de suture, t'aimerais avoir des points de suture, mais t'as pas. T'aimerais avoir de la confiture, t'aimerais avoir de la confiture, t'aimerais avoir de la confiture, mais t'as pas. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng de